želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Treći prosim.

što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

0: Ozim kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi koga nikako zadovoljne.
0: Žavam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima nije
0: tijelo. Ogurši od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: HMU Sić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a ako vozite prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Panjevi. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića, kao i u naselju Oskova. Za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naselju Babajići, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana, lokalitet Limenka, kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Donja Orahovica, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo
1: hitovi. I dalje pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, 7 sati i 21 minuta. Prema biltenu policijske stanice Srebrenik, protekla noć bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježeno jedno krivično djelo, riječ je o teškoj krađi, i bez saobraćajnih nezgoda protekla je noć na području našeg grada, pa se nadamo da će tako ostati u narednom periodu. Vozačima naravno i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel: smanjite gaz i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi dalje naravno pratite jutarnji program Talase Srebrenog radija. Evo i izvještaja iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u kojem se kaže 85 pacijenata u protekla 24 sata pregledano, 3 terenske intervencije, 1 kućna posjeta i 4 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Uskoro slijedi izvještaj iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku. Ostanite i dalje uz talase našeg radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
0: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: navike. Vino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 7:39. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Tuzla, i to u ulici Džafer Mahala, Fra Grge Martića, Franjevačkoj, Muhameda Hevaja Uskufija, Pazar i Safet Bega Bašagića u terminu od 8 do 9 sati. Na području Srebrenika danas električne energije neće imati potrošači na području naselja Ahmići, Kovačevići, Lušnica, Pirage, Sladna, Sladna Ahmići i Sladna Dom u terminu od 9 do 12 sati. Radovi na elektrodistributivnoj mreži izvode se i na području Banovića, i to u ulici 119. Muslimanske brigade, ali i Zedbegovića i Patriotske lige u terminu od 9 do 15 sati. Na području Gračanice potrošači u naseljima Gornja Orahovica, Mala Rijeka, Birkovac, Donja Orahovica, Karići, Makovci i Rijeka, Gornja Orahovica, Dobrinići u terminu od 9 do 16 sati neće imati napajanje električnom energijom, a radovi se izvode i na području naselja Hodžići i Hrvati u Srebreniku u terminu od 12 do 15 sati. Ni ova naselja neće imati napajanje električnom energijom.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 7 sati i 45 minuta na talasima ste Srebrnog radija. Iako je utakmica između reprezentacije Sjedinjene Američke Države i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu odigrana prije 7 dana, ovaj susret i dalje privlači pažnju javnosti. Ovog puta nove reakcije izazvale su izjave američke novinarke Ane Kasperijan, jedne od prepoznatljivih lica popularnog YouTube kanala The Young Trucks, koja je tokom analize utakmice pokazala nepoznavanje osnovnih geografskih činjenica. Govoreći o duelu Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine, ona je navela da se radi o utakmici protiv dvije male zemlje, čime je Bosnu i Hercegovinu predstavila kao dvije odvojene države. Imate Ameriku koja igra protiv te dvije male zemlje Bosne i Hercegovine, rekla je voditeljica tokom emisije, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Snimak njenog komentara brzo se proširio platformama X i TikToka, a podsjećamo, reprezentacije BiH i Sjedinjenih Država sastavljaju su se u nokaut fazi, Amerikanci su slavili rezultatom 2:0. Susret u Bosni i Hercegovini ostaje posebno upamćen zbog kontroverzne situacije sa Balagunom, koji je tokom utakmice dobio direktan crveni karton nakon oštrog starta, a ta odluka je naknadno poništena, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među navijačima Bosne i Hercegovine. Ipak reprezentacija Sjedinjenih Država nije dugo ostala na turniru. U narednoj rundi takmičenja eliminisana je od Belgije, koja je isprašila rezultatom 4:1, i naravno svaka čast Belgijancima, pa možemo slobodno reći hajmo navijati za njih da dođu do kraja ovog mundijala. A kada već govorimo o našem susretu sa Sjedinjenim Američkim Državama, dvojica članova stručnog štaba reprezentacije Sjedinjenih Država nisu bili uz ekipu u porazu od Belgije nakon što ih je FIFA u tišini suspendovala u oči utakmice. U najnovijoj drami van terena koja prati domaćina svjetskog prvenstva, tim menadžeru Samu Zapatki i potpredsjedniku za sigurnost Franku Panelu zabranjeno je bilo da budu uz reprezentaciju tokom susreta osmine finala. FIFA je bez velike pažnje objavila informaciju o suspenzijama na svojoj službenoj stranici, ali nije navela razloge kazne. Ipak, kako navodi Daily Mail, suspenzije nisu povezane sa kontroverzom oko Florijana Baloguna. Dakle, poštovani slušalci, eto, odigrali smo mi to sa Sjedinjenim Državama, a o tom meču se i dan danas govori.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica

0: Drveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. 9 europskih zemalja zatražilo je od Europske komisije produženje vanrednih mjera fleksibilnosti za novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, upozoravajući da Europska unija još nije spremna za potpuno ukidanje postojećih olakšica. U zajedničkom pismu u kojem je uvid imao Politico, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska, navode da su prvi mjeseci primjeni

0: Primjene sistema pokazali značajne poteškoće koje se ne smiju zanemariti. Zahtjev dolazi nakon upozorenja iz aerodroma, aviokompanija i trajektnih prevoznika da novi sistem kontrole putnika tokom ljetne turističke sezone izaziva duge redove i operativne probleme. Europska komisija za sada, s druge strane, nije najavila produženje postojećih mjera nakon 6. septembra. Seksualno iskorištavanje djece bilo je u fokusu velike međunarodne policijske akcije provedene u 7 zemalja uz podršku Europola, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, a troje djece spašeno. Operacija je provedena od kraja maja do sredine juna ove godine, a obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku. Tokom akcije zapljenjeno je više od 460 predmeta, među kojima su elektronski uređaji, kripto novčanici, droga i veće količine doping sredstava. Iz Europola je saopšteno da je operacija još uvijek u toku te da se očekuju nova hapšenja. Svi osumnjičeni su muškarci starosti od 22 do 54 godine života, a prema navodima istražitelja, jedan od njih je intenzivno koristio umjetnu inteligenciju za izradu nezakonitog materijala, dok su u pojedinim slučajevima žrtve bile članovi uže porodice osumnjičenih. Dok se parlamentarna većina u Federaciji Bosne i Hercegovine nonšalantno preslači u kupaće kostime i spremna je za kolektivni augustovski godišnji odmor, u ladicama parlamenta Federacije BiH prašinu skuplja više od 70 zakonskih rješenja. Zbog političke paralize, nedostatka rukovodstva i potpunog odsustva redovnih sjednica, veliki broj zakona koji bi mogli pomoći građanima da, recimo, bolje žive, čekaju neko bolje vrijeme, a ono nikada da dođe, jer se koalicioni partneri ne mogu dogovoriti da zakažu sjednicu. Zastupnike parlamenta Federacije BiH čeka oko 45 prijedloga i 28 nacrta zakona, dok se u Domu naroda nalazi još nekoliko desetina zakonskih rješenja u različitim fazama procedure. Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva i pored pijace Markale te ispred Vješnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacijama ubijenih žrtava biti dočekani u poslepodnevnim satima. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić ranije kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina života. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja ove godine, potvrđuju to višemjesečni podaci i trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja, na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. Na evidencijama je 95.759 kvalifikovanih radnika, 89.012 nekvalifikovanih te 87.220 osoba sa srednjom stručnom spremom. Istovremeno posao traži i značajan broj visoko obrazovanih građana, 24.350. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine u našoj državi bilo je 851.918 zaposlenih, od čega 391.561 žena, i u odnosu na mart broj zaposlenih je povećan za 0,2%. Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starije od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzije ima 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koji su doživjele duboku životnu dob, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Za danas je zakazana 18. po redu redovna sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu je razmatranje prijedloga poslovnika o radu Gradskog vijeća Srebrenik, kao i programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za ovu godinu. Gradski vijećnici u Srebreniku danas će razmatrati odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, te o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke cijena i usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog je i prijedlog odluke o određivanju i sjedištu matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Srebrenika, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata predstavnika državnog kapitala za imenovanje u nadzorni odbor javnog preduzeća 9. septembar d.d. Srebrenik. Na dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju budžeta grada Srebrenika za period 1.1.31.3.2026. kao i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za proteklu godinu, te izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za 2025. godinu sa planom rada za tekuću godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebreni radio.

0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja. Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.

0: svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a ako vozite prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Panjevi. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u ulici Armije Bosne i Hercegovine kroz gradsko područje Banovića, kao i u naselju Oskova. Za vozače prema Kalesi radarska kontrola ih očekuje u naselju Babajići, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana, lokalitet Limenka kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Ormanica. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Donja Orahovica, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a mi u drugom satu jeli našeg jutarnjeg druženja, 8 sati i 31 minuta. Bosansko-hercegovačka dijaspora, poštovani slušalci, još jednom je pokazala koliko voli svoju reprezentaciju. Procjenjuje se naime da je 4 utakmice Zmajeva na svjetskom prvenstvu uživo pratilo između 125.000 i 148.000 navijača iz Bosne i Hercegovine i dijaspore. Prema procjenama na utakmici protiv Kanade bilo je oko 15.000 do 18.000 navijača iz Bosne i Hercegovine, protiv Švicarske oko 40.000 do 45.000, a protiv Katara između 40.000 i 50.000, dok je susret protiv Sjedinjenih Američkih Država pratilo oko 25.000 do 35.000 navijača iz Bosne i Hercegovine. Kada se sve 4 utakmice saberu, procjenjuje se da je reprezentaciju naše države sa tribina bodrilo između 125.000 i 148.000 navijača. Ako se uzme da je prosječna cijena jedne ulaznice iznosila oko 600 američkih dolara, pa dolazimo do procjene da su navijači Bosne i Hercegovine za ulaznice izdvojili približno 84 miliona maraka. Možete vjerovati. Dakle, za sve 4 utakmice približno 84 miliona maraka. U ovaj iznos nisu uračunati troškovi avionskih karata, smještaja, hrane, prijevoza i ostalih putnih troškova, što znači da je ukupan novac koji je BH dijaspora potrošila tokom svjetskog prvenstva bio znatno veći. Broj navijača i iznos potrošnje predstavljaju procjene zasnovane na posjećenosti utakmica i prosječnim cijenama ulaznica, jer FIFA ne objavljuje službenu statistiku o broju ulaznica kupljenih po državljanstvu navijača. Dakle, ako se uzme procjena da su samo naši navijači 84 miliona dolara potrošili na ulaznice, onda možete misliti koliko je koštalo ovo svjetsko nogometno prvenstvo do sada, koliki je novac u opticaju kada je reč samo o izdvajanju navijača. Gdje su ostali sponzori i gdje je sve ostalo? Kolika je ogromna količina novca u pitanju?
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrnog radija, 8 sati i 37 minuta. Za vas koji nam se upravo sada priključujete našem radio programu, jedna srdačna dobrodošlica na naše radio talase. A, poštovani slušalci, tokom ovih ljetnih mjeseci lako je pretjerati sa boravkom na suncu u želji za preplanovim tenom. Posljedice su često crvenilo, peckanje i osjećaj zategnute kože te osjetljivost na dodir. Iako blaže opekotine od sunca uglavnom prolaze same od sebe za nekoliko dana, pravilna njega može značajno ubrzati oporavak i ublažiti nelagodu. Prvo što treba uraditi jeste skloniti se sa sunca i rasladiti organizam. Preporučuje se tuširanje mlakom ili blago hladnom vodom, dok vrlo hladna voda i led nisu najbolji izbori jer mogu dodatno nadražiti već oštećenu kožu. Nakon tuširanja korisno je nanijeti hidratantnu kremu ili gel aloe vere. Ova biljka je poznata po svom umirujućem i rasladjujućem djelovanju te može pomoći u smanjenju peckanja i osjećaja topline. Najbolje je koristiti proizvode bez alkohola i to sa visokim udjelom aloe vere. Za privremeno umirenje kože mogu poslužiti jogurt ili kefir. Nanesite tanak sloj na zahvaćena područja i ostavite 10 minuta, a zatim nježno isperite mlakom vodom. Međutim, ovu metodu treba izbjegavati ako su se pojavili plikovi ili oštećenje kože. Hladni oblozi također mogu pružiti brzo olakšanje. Dovoljno je natopiti mekanu pamučnu krpu hladnom vodom, lagano je sjediti i držati na koži 10 do 15 minuta. Postupak se može ponavljati više puta tokom dana. Iako je kokosovo ulje popularno u njezi kože, stručnjaci savjetuju da se ne koristi odmah nakon sučanja. Preporučljivo ga je nanijeti tek kada se crvenilo i osjećaj topline smanje, jer prerana primjena može zadržavati toplinu u koži. Hidratacija organizma jednako je važna kao i njega kože. Opekotine od sunca mogu dovesti do gubitka tečnosti, pa je potrebno unositi dovoljno vode kako bi se tijelo i koža lakše oporavili. Tokom oporavka birajte laganiju pamučnu odjeću i izbjegavajte novo izlaganje suncu. A ako morate boraviti na polju, zaštite opečenih područja odjećom i potražite hlad, izuzetno je bitno. Greške koje treba izbjegavati: ne probijajte plikove ako se pojave, nemojte nanositi maslac, vazelin ili ulja neposredno nakon nastanka opekotine, izbjegavajte pilinge kao i proizvode koji sadrže alkohol ili intenzivne mirise. Ne izlažite kožu ponovo suncu dok se ne oporavi. Medicinsku pomoć treba potražiti ako se pojave veliki plikovi, jaka bol i povišena temperatura, zimica, vrtoglavica, mučnina ili znakovi dehidracije. Pregled se preporučuje i kada je zahvaćena velika površina kože ili kada su opekotine nastale kod male djece. Ono što je posebno bitno, dakle, redovna upotreba kreme za zaštitnim faktorom 30 ili više, nošenje šešira ili sunčanih naočara te izbjegavanje boravka na direktnom suncu između 11 i 17 sati.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako se svjetsko nogometno prvenstvo bliži svojoj završnici, jedna od najuzbudljivijih priče odvija se u utrci za zlatnu kopačku. Ovogodišnji mundijal, poštovani slušalci, donio je borbu kakva se rijetko viđa. Čak četvorica napadača imaju realne šanse da osvoje priznanje za najboljeg strijelca turnira. Na vrhu liste trenutno je Lionel Messi sa 8 pogodaka, dok ga u stopu prate Kylian Mbappe i Erling Haaland sa po 7 golova. Odmah iza njih nalazi se Harry Kane, koji je 6 puta tresao protiv mreže. Već sama činjenica da su četvorica fudbalera stigla do ovakvih brojki čini mundijal jedinstvenim, a na većini prethodnih svjetskih prvenstava i 6 pogodaka bilo je dovoljno za osvajanje zlatne kopačke. Tako je Miroslav Klose bio najbolji strijelac 2006. godine sa 5 golova, isti učinak imao i Thomas Müller 4 godine kasnije, dok je upravo Kane 2018. osvojio priznanje sa 6 pogodaka. Mbappe je na mundijalu u Kataru 2022. slavio sa 8 golova, što je tada djelovalo kao izuzetan učinak. Ovog puta 8 pogodaka možda neće biti dovoljno. Messi je već ušao u odabrano društvo fudbalera koji su na jednom svjetskom prvenstvu postigli najmanje 8 golova. Prije njega to je uspjelo samo legendima poput Žista Fonteina, Šandora Kočiša, Gerda Millera, Ademira Eusebija, Guillerma Stabilera i Ronalda te Mbappea. Sada postoji realna mogućnost da mu se na toj prestižnoj listi pridruže još trojica nogometaša već na istom turniru. U slučaju da ova dvojica ili više igrača završe sa istim brojem pogodaka, o osvajaču zlatne kopačke odlučivaće asistencije, a zatim i broj odigranih minuta. U toj konkurenciji Mbappe trenutno ima 2 asistencije, dok Messi i Kane imaju po jednu. Haaland s druge strane impresionira izuzetnom efikasnošću i gotovo svaki njegov ozbiljni pokušaj završava pogodkom. Sve ukazuje na to da će upravo Messi, Mbappe, Haaland i Kane do posljednjih minuta mundijala voditi najuzbudljiviju borbu za zlatnu kopačku u historiji svjetskog prvenstva.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bili su to Mirza Selimović i Hari Mata Hari, pjesma Janje, a 8 sati i 50 minuta, poštovani slušalci. E, idemo malo u priču, opet onim muško ili žensko-muškim odnosima, kako god hoćete. Naime, upoznavanje roditelja, partnera, često je znak da veza vam postaje ozbiljna i da razmišljate o zajedničkoj budućnosti. Istovremeno to je iskustvo koje kod mnogih izaziva nervozu. Znate ono kada vas ona pozove, ajde zovu mama i tata da upoznaju budućeg zeta ili momka. I vi se sada spremate ono odijelo ovako, onako, kako ćete, koji poklon da kupite mami, šta, kako da impresionirate njenog tatu i tako dalje. Ili kad vam on kaže, joj mama mi je rekla hoće da upozna moju djevojku, pa bili mogla doći večeras na večeru ili sutra na ručak, a? E onda se vi, dragi dame, usplahirite kako ćete da se dopadnete njegovoj mami. Eh sad, terapeutkinja za partnerske odnose Jean Fitzpatrick ističe da je sasvim prirodno osjećati tu nelagodu prije prvog susreta sa roditeljima partnera. Prirodno je, kaže ona, da se osjećate pomalo nelagodno, pa želite naravno da ostavite dobar utisak, a posebno ako je reč o ozbiljnoj vezi. Eh sad, prema njenim riječima, važno je da se ne pripremate za neuspjeh. Gotovo svi osjećaju određeni nivo treme prije ovakvih susreta, a prihvatanje da je to normalna reakcija može pomoći da se stres ublaži. Fitzpatrick smatra da pravo vrijeme za upoznavanje roditelja zavisi od okolnosti. Ako živite recimo u istom gradu i lako možete da se pridružite porodičnom ručku ili neformalnom okupljanju, do upoznavanja može doći mnogo ranije nego što ste očekivali. Jel, vidjet ćete se na ulici, u gradu, u obližnjem tržnom centru i tako dalje, pa će onda taj prvi početni, da tako kažem, udarac biti razbijen. Ipak, preporučuje se da taj susret se dogodi prije vjeritbe, jer upoznavanje može pomoći u izgradnji boljeg odnosa sa budućom porodicom ili jednostavno da vi vidite kakva je to njena familija, pa ako je, ne daj Bože, rogobatna, bjež od nje odma. Ili ona da vidi kakvu kuću će ući, ako je to tamo haos ili ako je neka svekrva oštrokonđa, ma bježi od tog momka, čitav život kasnije ćeš da patiš. Eh sad, naglašava se i to da partner ima važnu ulogu u tome da se osjećate opuštenije. Vaš partner može biti vrijedan izvor informacija. Pitajte ga da li postoje neke osjetljive teme koje bi trebalo izbjegavati tokom razgovora sa njegovim roditeljima, poručila je ova ugledna terapeutkinja za bračne odnose. Bilo kako bilo, dakle, kada vas pozove, onda pošto vam razne misli počnu po glavi, kako će vas primiti, kako ćete se dojmiti, hoće li reći vidi kako je ovakva, onakva, ili gdje nađe ovu bitangu, i tako dalje i tome slično. E, ima jedna pjesma koja se baš ovako nadovezuje na svu ovu priču, pa da je poslušam.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Lušnica, Pirage, Sladna, Sladna Ahmići i Sladna Dom u terminu od 9 do 12 sati. Radovi na elektrodistributivnoj mreži izvode se i na području Banovića i to u ulici 119. Muslimanske brigade, ali i Izetbegovića i Patriotske lige u terminu od 9 do 15 sati. Na području Gračanice potrošači u naseljima Gornja Orahovica, Mala Rijeka, Birkovac, Donja Orahovica, Karići, Makovci i Rijeka, Gornja Orahovica, Dobrinić u terminu od 9 do 16 sati neće imati napajanje električnom energijom, a radovi se izvode i na području naselja Hodžići i Hrvati u Srebreniku u terminu od 12 do 15 sati. Ni ova naselja neće imati napajanje električnom energijom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Fly, baby.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. 9 europskih zemalja zatražilo je od Europske komisije produženje vanrednih mjera fleksibilnosti za novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, upozoravajući da Europska unija još nije spremna za potpuno ukidanje postojećih olakšica. U zajedničkom pismu u kojem je uvid imao Politico, Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Švicarska navode da su prvi mjeseci primjene sistema pokazali značajne poteškoće koje se ne smiju zanemariti. Zahtjev dolazi nakon upozorenja iz aerodroma, aviokompanija i trajektnih prevoznika da novi sistem kontrole putnika tokom ljetne turističke sezone izaziva duge redove i operativne probleme. Europska komisija za sada, s druge strane, nije najavila produženje postojećih mjera nakon 6. septembra. Seksualno iskorištavanje djece bilo je u fokusu velike međunarodne policijske akcije provedene u 7 zemalja

0: uz podršku Europola, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, a troje djece spašeno. Operacija je provedena od kraja maja do sredine juna ove godine, a obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku. Tokom akcije je zapljenjeno je više od 460 predmeta, među kojima su elektronski uređaj, kripto novčanici, droga i veće količine doping sredstava. Iz Europola je saopšteno da je operacija još uvijek u toku, te da se očekuju nova hapšenja. Svi osumnjičeni su muškarci starosti od 22 do 54 godine života, a prema navodima istražitelja, jedan od njih je intenzivno koristio umjetnu inteligenciju za izradu nezakonitog materijala, dok su u pojedinim slučajevima žrtve bile članovi uže porodice osumnjičenih. Dok se parlamentarna većina u Federaciji Bosne i Hercegovine nonšalantno preslači u kupaće kostime i spremna je za kolektivni augustovski godišnji odmor, u ladicama parlamenta Federacije BiH prašinu skuplja više od 70 zakonskih rješenja. Zbog političke paralize, nedostatka rukovodstva i potpunog odsustva redovnih sjednica, veliki broj zakona koji bi mogli pomoći građanima da, recimo, bolje žive, čekaju neko bolje vrijeme, a ono nikada da dođe, jer se koalicioni partner ne mogu dogovoriti da zakažu sjednicu. Zastupnike parlamenta Federacije BiH čeka oko 45 prijedloga i 28 nacrta zakona, dok se u Domu naroda nalazi još nekoliko desetina zakonskih rješenja u različitim fazama procedure. Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva i pored pijace Markale te ispred Dječince. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacijama ubijenih žrtava biti dočekani u poslepodnevnim satima. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija počinjenog u julu 1995. godine. Govornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić ranije kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina života. Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja ove godine, potvrđuju to višemjesečni podaci i trend oporavka tržišta rada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja, na kraju maja bilo je 305.335 osoba, što je za 4.488 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. Na evidencijama je 95.759 kvalifikovanih radnika, 89.012 nekvalifikovanih te 87.220 osoba sa srednjom stručnom spremom. Istovremeno posao traži i značajan broj visoko obrazovanih građana, 24.350. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine u našoj državi bilo je 851.918 zaposlenih, od čega 391.561 žena, i u odnosu na mart, broj zaposlenih je povećan za 0,2%. Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starije od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzije ima 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koji su doživjele duboku životnu dob, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Za danas je zakazana 18. po redu redovna sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu je razmatranje prijedloga poslovnika o radu Gradskog vijeća Srebrenik, kao i programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za ovu godinu. Gradski vijećnici u Srebreniku danas će razmatrati odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, te o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke cijene cijena i usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog je i prijedlog odluke o određivanju i sjedištu matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Srebrenika, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata predstavnika državnog kapitala za imenovanje u nadzorni odbor javnog preduzeća 9. septembar d.d. Srebrenik. Na dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju budžeta grada Srebrenika za period 1.1.-31.3.2026. kao i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za proteklu godinu te izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za 2025. godinu sa planom rada za tekuću godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusevih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusevih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepe i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 9 sati i 19 minuta nakon ove pjesme Van Gogha, Neko te ima noćas. Idemo malo i o zdravstvenim temama govoriti, poštovani slušalci. Naime, ako imate povišen holesterol, promjene u ishrani i načinu života mogli bi biti važan korak u njegovom snižavanju. Iako mnogi koriste lijekove kako bi vrijednosti držali pod kontrolom, određene namirnice mogu prirodno doprinijeti snižavanju holesterola te očuvati zdravlje srca i krvnih sudova. Visok holesterol glavni je faktor rizika za srčane udare, moždane udare i lošu cirkulaciju. Međutim, važno je imati na umu da je određena količina holesterola i neophodna organizmu. Prema Cleveland klinici, holesterol je voštana, masna supstanca koja se nalazi u stanicama i ima važnu ulogu u izgradnji staničnih membrana. On pomaže jetri u stvaranju žuči te učestvuje u proizvodnji hormona. Jetra prirodno proizvodi holesterol, ali njegov prekomjeran unos koji može biti posljedica konzumiranja hrane bogate holesterolom može dovesti do stvaranja naslaga u arterijama i opasnih blokada protoka krvi. Kardiolozi objašnjavaju koje su najvažnije činjenice o holesterolu koje treba znati, ali i koje namirnice mogu vam pomoći u njegovom prirodnom snižavanju uz druge korisne promjene životne navike. U organizmu postoje dvije vrste holesterola, LDL ili loš holesterol i HDL ili dobar holesterol. Općenito cilj je održati što niži nivo ovog lošeg uz viši nivo dobrog holesterola. Prema Nacionalnoj medicinskoj biblioteci, holesterol je glavni uzročnik nakupljanja naslaga koje začepljuju materije. Najbolji način da li vam je holesterol povišen jeste laboratorijsko testiranje, nakon čega se sa ljekarom mogu odrediti odgovarajuće mjere. Naime, žene starije od 20 godina, ukupni holesterol treba da bude od 125 do 200 mg po decilitru krvi, loš holesterol manje od 100 mg po decilitru i dobar holesterol 50 mg po decilitru. Kod muškaraca starih od 20 godina ukupni holesterol treba da bude između 125 do 200 mg po decilitru, loš holesterol manji od 100 mg i dobar holesterol 40 mg ili više. Neki lijekovi mogu pomoći u postizanju zdravih vrijednosti, ali većina stručnjaka preporučuje da se najprije pokušaju uvesti zdrave promjene životnog stila. Snižavanje holesterola bez lijekova moguće je, ali zahtjeva određeni trud. Jedna od najvažnijih promjena jeste povećanja nivoa fizičke aktivnosti. Za smanjenje holesterola bitno je započeti kardiovaskularnu rutinu vježbanja, koja uključuje umjereno intenzivne vježbe 4 puta sedmično. Početak može biti jednostavan, poput hodanja 15 do 20 minuta dnevno uz postepeno povećanje intenziteta. Osobama koje puše preporučuje se da prestanu što je prije moguće. Ishrana bogata hranjivim sastojcima također igra važnu ulogu. Morate smanjiti unos pržene hrane, slatkiša i masnog mesa. Dobar je početak, ali stručnjaci preporučuju povećan unos namirnica koje mogu pomoći snižavanju holesterola. Tu su cjelovite žitarice. Kuhana zob jedna je od najboljih izvora topljivih vlakana i sadrži otprilike 2 grama na pola šolje. Zatim masna riba. Omega-3 masne kiseline iz morskih plodova mogu pomoći u snižavanju triglicerida. Orašasti plodovi, pokazalo se da njihova redovna konzumacija oraha i badema povezana je sa nižim nivoima holesterola. Tu je i zeleni čaj. Stručnjaci smatraju da je razlog tome visok sadržaj katehina, a redovno konzumiranje zelenog čaja može značajno sniziti nivo ukupnog i lošeg holesterola. Zatim mahunarke. Svakodnevna konzumacija jedne porcije mahunarki, uključujući grah, kikiriki, leću i grašak, može sniziti nivo lošeg holesterola. Poput cjeloviti žitarica i sjemenke su bogate vlaknima, pa ih treba što više uvrstiti u ishranu. Čija i lanene sjemenke su poseban dobar izbor jer ih je lako dodati svakodnevnoj ishrani. Tamna čokolada. Otkriveno je da tamna čokolada može pomoći u povišenju nivoa dobrog holesterola i kod zdravih ljudi smanjiti loš holesterol. To je vjerovatno zbog visokog nivoa flavonoida koje imaju. Avokado, jabuke, paradajz, sve su to namirnice koje vam također mogu pomoći u snižavanju lošeg holesterola. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 9:28, poštovani slušalci. Naravno, ona najradosnija vijest, kao i uvijek, stiže nam, jeli, sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla, pa se u izvještaju kaže, poštovani slušalci, ovako, da smo bogati za 14 novorođeni beba. Ej, porodilište UKC-a Tuzla bilježi rođenje 12 beba, 6 djevojčica i 6 dječaka, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 2 bebe, 1 djevojčica i 1 dječak. To će reći da smo, ljudi moji, bogati za 14 novorođenih beba. Mašala, žive i zdrave bile, sretne ove bebe i svu sreću ovog svijeta želimo svoj djeci koja se rađaju. A naravno, čestitke upućujemo i roditeljima iskreno iz studija Srebrenoga radija. Eto, dakle, jedna od najradosnijih vijesti koje možemo prezentirati kroz program našeg radija. Uživajte u Talase 90,8 i 103 MHz.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pazi, pazi!
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ako vi, poštovani slušalci, slučajno ne znate, a interesuje vas, eto smo mi da vam kažemo, 18 trenutno u našem gradu je stepeni Celzijusovi, vlažnost vazduha 67% i pritisak 1015 milibara. A kada već govorimo o ovim vremenskim karakteristikama, evo još jedne priče. Toplotni val. Europa ulazi u period izrazito visokih temperatura, a toplotni val ili udar, kako god hoćete, koji je već zahvatio jugozapad kontinenta, narednih dana širi se i prema sjeveru, istoku, srednjoj Europi, Italiji i našemu Balkanu, objavio je Serv Weather Europe. Prema trenutnim prognozama, nad zapadnom i jugozapadnom Europom zadržava se snažno polje visokog pritiska. Takav vremenski sistem sprečava prodor svježeg zraka sa Atlantika i zadržava vrući zrak iznad tog područja. Zbog toga se Španija, Portugal i Francuska već nekoliko dana suočavaju sa ekstremnim vrućinama uz temperature koje su od 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine. U pojedinim područjima temperature prelaze i 40 stepeni. Najveća količina vrućeg zraka trenutno se nalazi iznad zapadne Europe, ali bi se tokom vikenda i početkom naredne sedmice taj toplotni val trebao proširiti i prema srednjoj Europi, Alpama, Italiji i Balkanu. Na Balkanu očekuje se značajan rast temperatura, pa bi u mnogim krajevima dnevne vrijednosti mogle biti u srednjim i visokim 30, a lokalno i blizu 40 stepeni nas očekuje na Balkanu. Prema srednjoročnim prognozama, najtoplija zračna masa naredne sedmice mogla bi se zadržati iznad južne Italije i dijelova Balkana. E, u ovim područjima najviše dnevne temperature lokalno bi mogle ići i do 41 stepen Celzijusovi. Meteorolozi očekuju da se vrućina neće brzo povući, te da bi ovaj toplotni val mogao potrajati nekoliko dana. Glavni uzrok novog vala vrućina je takozvana toplotna kupola, a riječ je o području visokog pritiska koje se duže zadržava nad velikim dijelom kontinenta i ne dozvoljava rasipanje vrućeg zraka. Kada se ovakav vremenski obrazac zadrži više dana, temperature mogu postati ekstremne, a noći često ne donose nikakvo potrebno osvježenje. To je posebno izraženo u većim gradovima gdje se već bilježe tropske noći. Dugotrajne vrućine i manjak padavina dodatno isušuju tlo, pa Serv Weather Europe navodi da su i mnogi dijelovi kontinenta već izrazito suhi nakon veoma toplotnog maja i snažnog toplotnog vala krajem juna. Sve u svemu, poštovani slušalci, očekuju nas ponovo temperature koje će ići i do 40. podioka. Pa na vrijeme se, ljudi moji, pripremite kako znate i umijete.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Bio je to, poštovani slušalci, još jedan reklamni blok na talasima Srebrnog radija, 9 sati i 50 minuta. E, možda sad razmišljate o nekom doručku, što napraviti, kako se, da tako kažemo, pripremiti jer za ostatak dana i kroz namirnice koje ćete unijeti u svoj organizam. A ovog puta predlažemo jedno ovako fino jelo, tjestenina sa jajima i sirom. Pazi sad ovako, kada pomenete tjesteninu, odmah vas to asocira na što? Pa naravno na Italiju. Casio de uovo je jedan jednostavan talijanski specijalitet koji dokazuje da se i od nekoliko kvalitetnih sastojaka može napraviti vrhunski obrok. Kombinacija jaja, pecorino i parmezana stvara baršunasti sos koji savršeno obavlja svaki komad tjestenine. Hrskavi panko sa peršunom i limunovom koricom dodaje dodatnu teksturu i svježinu, dok završni sloj narendano kuhanog jajeta ovom jelu daje poseban izgled, ali i bogat okus. Idealan je to za brz, elegantan doručak, a može zašto da ne i ručak. Ali evo vam priče o tome kako se to pravi. Dakle, što vam je potrebno za ovo jelo? Kada je reč o sastojcima, potrebna su 2 velika jajeta. 1 žumanjce. 2 cijela jaja za kuhanje. 0,5 šolje sitno narendanog sira. Pecorino romano, ili ako već nemate taj italijanski, onda već može onaj koji već imate da ga možete narendati. 0,5 šolje plus 2 kašike sitno narendanog parmezana. So, svježe mljeveni crni biber, 280 g rigatoni tjestenine, 3 kašike maslaca, 1/4 šolje panko prezli, 2 kašike sitno sjeckanog svježeg peršuna, 1 kašikica sitno narendane limunove korice, 3 česma bijelog luka tanko narezana. E, to je ono što vam treba. Kako se priprema? U većoj posudi umutite 2 jaja i žumance sa sirom. Zatim 0,5 šolje parmezana, 1 kašikom vode, 0,5 kašikice soli i nekoliko prstohvata bibera, dok sve ne dobije glatku smjesu. U velikom loncu zakuhate vodu i obilno je posolite. Spustite 2 cijela jaja i kuhate ih oko 10 minuta, dok ne postanu tvrdo kuhana. Nakon toga ih prebacite u ledenu vodu da se ohlade. Oljuštite i ostavite sa strane. U istoj vodi gdje ste kuhali jaja, skuhate tjesteninu prema uputstvu na pakovanju, tako da ostane al dente. Sačuvajte oko pola šolje vode od kuhanja tjestenine i zatim je odsjedite. U velikom tiganju otopite jednu kašiku maslaca pa dodate prezle. Pržite ih uz miješanje oko 5 minuta, dok ne postanu zlatno smeđe i hrskave. Umiješate peršin, limunovu koricu i preostale dvije kriške parmezana, pa smjesu prebacite u posebnu posudu. Obrišite tiganj, dodajete preostali maslac i kratko popržite tanko narezani bijeli luk, tek toliko da zamiriše i omekša. Dodajete kuhanu tjesteninu, promiješate, smanjite temperaturu i sipate četvrtinu šolje sačuvane vode od kuhanja, tjestenine. Zatim, dodajete smjesu od jaja i sireva, neprestano miješajući kako bi se sir otopio i formirao gust svilenkast sos. Pritom, pazite da jaja ne počnu da se zgrušnjavaju. Ako je sos pregust, postepeno dodajte malo vode od kuhanja tjestenine dok ne dobije željenu kremastu teksturu. Po potrebi, dodatno začinite solju i biberom. Tjesteninu rasporedite u tanjure, pospete hrskavim mrvicama panko, a preko svega sitno narendate tvrdo kuhana jaja. Poslužite odmah dok je jelo toplo i kremasto. I uživajte u Stala se srebrnog radija. Prijatno!
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, što je odmah izazvalo oštar rast cijena nafte na svjetskim tržištima zbog straha od prekida u snabdijevanju energentima sa Bliskog istoka. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da su novi udari pokrenuti kao direktni odgovori na napade Teherana na komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu i njegovoj okolini. Trump je jasno stavio do znanja da Washington više nije zainteresovan za pregovore o novom dogovoru sa vlastima u Teheranu. Nakon vijesti o novim američkim vojnim udarima, cijene nafte jutro su zabilježile oštar rast. Sirova nafta Brent poskupila je za 1,03% i dostigla cijenu od $78.82 po barelu. Američka WTI nafta zabilježila je rast od 1,06%, skočivši na $74.29 po barelu. Zapadna Europa ove godine doživjela je najtopliji juni u historiji nakon što je žestoki toplotni val zahvatio kontinent koji se suočava sa sve češćom i intenzivnijom ekstremnom vrućinom, saopštio je klimatski monitor Europske unije. Izvještaj dolazi u trenutku kada novi toplotni talas pogađa Europu ove sedmice nakon rekordnog u junu i neuobičajeno ranog proljetnog vrućeg talasa u maju. Prosječna temperatura u zapadnoj Europi dostigla je 20,74 stepena Celzijusovih u junu, što je više od 3 stepena Celzijusovih iznad norme od 1991. do 2020. godine. Prema podacima Službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus, time je oboren prethodni rekord u regionu postavljen u junu 2025. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bečirović je istakao da su u posljednje 3 godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Razgovarano je o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, stanju u regiji Zapadnog Balkana te ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i značaju dosljednog poštivanja međunarodnog prava i temeljnih principa sadržanih u povelji Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je istakao da je Srebrenica simbol bolne i trajne opomene te podsjetnik da se genocid nikada i nikome ne smije više ponoviti. Dodao je da Ujedinjene nacije kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržavaju mir, stabilnost i ekonomski razvoj naše države. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju 10. jula stajanje u Crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića, saučesnike genocida, pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su iz ovog udruženja. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. godine proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju

0: i kažnjavanju zločina genocida. Navode da je u Srbiji i dalje na djelu državna politika negiranja genocida, te da ta država i dalje štiti i glorificira ratne zločine. I iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštivanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Europe i svijeta. U skladu sa politikom solidarnosti i odgovornosti, žene u crnom će 11. jula učestvovati u komemoraciji dženazi u Potočarima, gdje će zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida prisustvovati ukupu posmrtnih ostataka žrtava, saopšteno je iz pokreta Žene u crnom. Za danas je zakazana 18. po redu redovna sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu je razmatranje predloga poslovnika o radu Gradskog vijeća Srebrenik, kao i programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za ovu godinu. Gradski vijećnici u Srebreniku danas će razmatrati odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, te o davanju prethodne saglasnosti na predlog odluke cijena i usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog je i predlog odluke o određivanju i sjedištu matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Srebrenika, kao i predlog odluke o utvrđivanju predloga kandidata predstavnika državnog kapitala za imenovanje u nadzorni odbor javnog preduzeća 9. septembar DD Srebrenik. Na dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju budžeta grada Srebrenika za period 1.1.31.3.2026. kao i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za proteklu godinu, te izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za 2025. godinu sa planom rada za tekuću godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lep Penica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: It's been said and done. Srebreni radio.

0: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12.00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Samo hitovi. 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. 10:22, poštovani slušalci, vi nas pratite na talasima Srebrnog radija, 90,8 i 103 MHz. E, pazi sad ovako, kaže ovo: ako vas brinu zalisci ili proređena kosa, možda zaista nemate razloga za zabrinutost, poštovani slušalci. Novo istraživanje je pokazalo da mnoge žene upravo ćelavost na muškarcu smatraju jednom od najprivlačnijih muških fizičkih karakteristika. A, bato, možeš misli sad ovo. I dok se drugi onako trude da idu, presađuju kosu, šamponi, kure, mažu se melemima i tako dalje i tome slično, evo šta rekuše žene: ćelavi su sada privlačni. Prema istraživanju koje je naručila platforma Illic Encounter, a u kojem je učestvovalo 2000 žena, ćelavost se našla pri samom vrhu liste najpoželjnijih osobina kod muškarca. Zauzela je čak drugo mjesto ispred tamne, kovrđave i plave kose, prenosi New York Post. Dakle, vi plavušani, plavci, vi mrki, vi kovrđave kose, a ćelavost je ispred vas. Kaže ovako: autori istraživanja navode da žene ćelavost često povezuju sa zrelošću, inteligencijom, iskrenošću i obrazovanjem. Osim toga, ćelava glava ostavlja utisak samouvjerenog muškarca koji prihvata svoj izgled i nema potrebe bilo kome išta da dokazuje. Upravo se samopouzdanje pokazalo kao jedna od osobina koje žene najviše cijene, pa mnogima fizički nedostatak zapravo postaje prednost. Ipak, jednu karakteristiku ćelavost nije uspjela nadmašiti, a to je mišićava građa, koja se našla na prvom mjestu liste najprivlačnijih muških osobina. Nije teško shvatiti zašto, budući da se među najpoznatijim ćelavcima, seks simbolima, nalaze upravo hollywoodske zvijezde poput Dwayna Johnsona, Jasona Stathama, Brucea Willisa, Teresa Crewa i Channinga Tatuma. Osim mišićave građe i ćelave glave, žene su među najpoželjnije fizičke karakteristike svrstale i plave oči te bradu. Na listi su se zatim našli tamna i kovrđava kosa, izražene jagodice, dok su plava kosa, zelene oči, dlake na grudima, tetovaže i pirsinzi zauzeli poslednja mjesta. Iako fizički izgled može ostaviti prvi utisak, rezultat istraživanja sugeriše da muškarci ne bi trebali previše brinuti zbog gubitka kose, jer ženama samopouzdanje i način na koji neko nosi svoj izgled često znači više od same frizure. Dakle, što vam je činiti, poštovani slušatelji? Ako hoćete, dakle, ženama da se dopadnete, e onda fino obrijete glavu, ako već niste prirodno ćelavi. Uplatite sebi trening u prvoj obližnjoj teretani, mjesec dana dizanja gvožđa, željeza i tako ti stvari. Idete tamo, možete da koristite ova stimulativna sredstva pa da se napumpate ono do bola. I šta još, pustite bradu, fino odete do svog frizera, on vam to uradi i isfazonira. Još ako imate priliku da je obojite, još bolje. Stavite neki fini lanac na vrat, može neka onako i tetovaža. I eto vam prilike da ovo ljeto osvojite neku od žena koje pikirate. To žene sad vole: ćelave, nabildane, namišićave. Još ako djelujete opasno, onako ono kao opasan, žestoki frajer, pa kućeš bolje. Ako imaš još kakva kola usto nabrijana, kakvog BMW-a, Audio, pa vi ste zagarantovano prolazite kod žena. Još ako ste puni para, sva su vam vrata otvorena. Eto, sve rečeno. Šta sad ja da kažem drugo? Ništa, idemo svirati iz našeg studija. Ko može da zadovolji ovo kod žena, blago njemu. Ko ne može, a šta ćemo? Uvijek postoji onako u kafanu i sa društvom, jel? Šta ćeš drugo? Nemaš druge prilike. Talasi Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, slijedi još jedna zanimljiva priča o jednom od najvećih koji je kročio nogometnim terenima. Upravo je završena još jedna, ba možemo slobodno reći, reprezentativna karijera velikana nogometne igre. Naravno, govorimo o Cristianu Ronaldo. Malo je sportista čija je životna priča toliko inspirativna kao priča Cristiana Ronalda. Rođen u skromnoj porodici na portugalskom ostrvu Madeira, odrastao je u slovima daleko od luksuza koji ga danas okružuje. Zahvaljujući nevjerovatnoj disciplini, upornosti i radu, izrastao je u jednog od najboljih nogometaša u historiji i jednog od najpoznatijih sportista svijeta. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro rođen je 5. februara 1985. godine u Funsalu u Portugalu. Bio je najmlađe od 4 djece u porodici. Njegova majka Maria Dolores dos Santos Aveiro radila je kao kuharica i čistačica, dok je otac Jose Dias Aveiro bio vrtlar i domar u lokalnim fudbalskim klubovima. Porodica je živjela veoma skromno. Ronaldo je više puta pričao da je kao dijete dijelio sobu s braćom i sestrama, a novac je često bilo tek za osnovne životne potrebe. Već sa 8 godina počeo je igrati fudbal u lokalnom klubu Androhinja, gdje je njegov otac radio kao ekonom. Njegov talenat brzo je postao očigledan, pa je prešao u klub Nacional, odakle ga je sa samo 12 godina angažovao Sporting. To je značilo da mora napustiti porodicu i preseliti se u Lisabon. Kasnije je priznao da je često plakao od nostalgije i usamljenosti, ali nikada nije razmišljao o odustajanju. Kada je imao 15 godina, ljekari su mu dijagnostikovali srčanu manu, zbog koje je njegov nastavak karijere bio pod znakom pitanja. Podvrgnut je operaciji srca, a već nekoliko dana kasnije ponovo je počeo trenirati. Taj događaj smatrao je jednim od najvećih prekretnica u životu. Godine 2003. u prijateljskoj utakmici između Sportinga i Manchester Uniteda oduševio je tadašnjeg trenera Alexa Fergusona. Ferguson je insistirao da ga klub odmah dovede, pa je Ronaldo sa samo 18 godina postao igrač Manchester Uniteda. U Engleskoj je osvojio brojne trofeje, uključujući 3 titule prvaka lige i svoju prvu Ballon d'Or 2008. godine. 2009. godine prelazi u Real Madrid za tada rekordnih 94 miliona eura. U Madridu je ispisao historiju. Postao je najbolji strijelac u historiji kluba. Osvojio 4 UEFA Champion lige i još 4 zlatne lopte. Njegov rivalitet sa Lionelom Messijem obilježilo je jednu od najuzbudljivijih era svjetskog nogometa. Nakon Reala igrao je za Juventus, potom se vratio u Manchester United, a od 2023. godine nastupao za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji. I u 40. godinama života ostao je među najspremnijim sportistima svijeta, zahvaljujući strogoj ishrani, disciplini i svakodnevnim treninzima. Za Portugal nacionalni fudbalski tim debitovao je sa 18 godina. Najveći reprezentativni uspjeh ostvario je 2016. godine kada je Portugal osvojio UEFA Euro Cup 2016. te prvi veliki trofej u historiji države. 3 godine kasnije osvojio je UEFA nacionalnu ligu. Ronaldo je otac više djece, sa partnerkom Georginom Rodriguez gradi porodični život daleko od reflektora kada god to može. 2022. porodica je doživjela veliku tragediju kada je pri porodu preminuo njihov sin blizanac. Dok je njegova sestra preživjela, Ronaldo je tada rekao da je bio to najteži trenutak u njegovom životu. Osim po fudbalu, Ronaldo je poznat i po brojnim humanitarnim akcijama. Donirao je milijone eura bolnicama, djeci oboljeloj od teških bolesti i organizacijama koje pomažu ugroženima. Često učestvuje u dobrotvornim kampanjama, a poznat je i po tome što redovno daruje krv i promoviše dobrovoljno davalaštvo. Ronaldo nije samo najbolji nogometaš, on je jedan od najhumanijih sportista svih vremena. Insan, čovjek, što bi rekli. Danas Cristiano Ronaldo nije samo sportska legenda, već i globalni brend. Njegovo ime povezano je sa vrhunskim rezultatima, besprekornom radnom etikom i uvjerenjem da se talenat može pretvoriti u veličinu samo u svakodnevan trud. Njegova životna priča ostaje dokaz da put od skromnog dječaka iz Madeire do jednog od najvećih nogometaša svih vremena nije bio rezultat sreće, već godina odricanja, discipline i nepokolebljive vjere u vlastite snove. Ronaldo, je završio reprezentativnu karijeru, vjerovatno na takmičenjima velike scene poput svjetskog nogometnog prvenstva ili evropskih prvenstava, ali što se tiče njegove nogometne karijere, ostaće upečaćena i kada ode zvanično sa nogometnih terena. Ali ono uz nogomet što je imao i što ima još uvijek, poseban njegov dar Boži i njegova odlika ljudskosti jeste ono što je čovjek u sebi i oko sebe, pomažući sve one humanitarne organizacije, bolnice i dijelići dio svojih sredstava sa onima koji nemaju. E to je veličina uz nogomet, ljudska veličina Cristiana Ronalda. Jedan jedini neponovljivi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
0: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, što je odmah izazvalo oštar rast cijena nafte na svjetskim tržištima zbog straha od prekida u snabdijevanju energentima sa Bliskog istoka. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da su novi udari pokrenuti kao direktni odgovori na napade Teherana na komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu i njegovoj okolini. Trump je jasno stavio do znanja da Washington više nije zainteresovan za pregovore o novom dogovoru sa vlastima u Teheranu. Nakon vijesti o novim američkim vojnim udarima, cijene nafte jutro su zabilježile oštar rast. Sirova nafta Brent poskupila je za 1,03% i dostigla cijenu od $78.82 po barelu. Američka WTI nafta zabilježila je rast od 1,06%, skočivši na $74.29 po barelu. Zapadna Europa ove godine doživjela je najtopliji juni u historiji nakon što je žestoki toplotni val zahvatio kontinent koji se suočava sa sve češćom i intenzivnijom ekstremnom vrućinom, saopštio je klimatski monitor Europske unije. Izvještaj dolazi u trenutku kada novi toplotni talas pogađa Europu ove sedmice nakon rekordnog u junu i neuobičajeno ranog proljetnog vrućeg talasa u maju. Prosječna temperatura u zapadnoj Europi dostigla je 20,74 stepena Celzijusovih u junu, što je

0: više od 3 stepena Celzijusovih iznad norme od 1991. do 2020. godine. Prema podacima Službe za klimatske promjene Evropske unije Kopernikus, time je oboren prethodni rekord u regionu postavljen u junu 2025. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bečirović je istakao da su u posljednje 3 godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za cijeli svijet. Razgovarano je o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, stanju u regiji Zapadnog Balkana te ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i značaju dosljednog poštivanja međunarodnog prava i temeljnih principa sadržanih u povelji Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je istakao da je Srebrenica simbol bolne i trajne opomene te podsjetnik da se genocid nikada i nikome ne smije više ponoviti. Dodao je da Ujedinjene nacije kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržavaju mir, stabilnost i ekonomski razvoj naše države. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici žene u crnom organizuju 10. jula stajanje u Crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića, saučesnik je genocida, pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su iz ovog udruženja. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. godine proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Navode da je u Srbiji i dalje na djelu državna politika negiranja genocida, te da ta država i dalje štiti i glorificira ratne zločine. I iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštivanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Europe i svijeta. U skladu sa politikom solidarnosti i odgovornosti, žene u crnom će 11. jula učestvovati u komemoraciji dženazi u Potočarima, gdje će zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida prisustvovati ukupu posmrtnih ostataka žrtava, saopšteno je iz pokreta žene u crnom. Za danas je zakazana 18. po redu redovna sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu je razmatranje prijedloga poslovnika o radu Gradskog vijeća Srebrenik, kao i programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostalih grantovi pojedincima poticaj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđeni budžetom grada Srebrenika za ovu godinu. Gradski vijećnici u Srebreniku danas će razmatrati odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi te o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke cijena i usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog je i prijedlog odluke o određivanju i sjedištu matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Srebrenika, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata predstavnika državnog kapitala za imenovanje u nadzorni odbor javnog preduzeća 9. septembar DD Srebrenik. Na dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju budžeta grada Srebrenika za period 1.1.31.3.2026. kao i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za proteklu godinu te izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za 2025. godinu sa planom rada za tekuću godinu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepenica Bistrica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: Hit Radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malonogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malonogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
7: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, što je odmah izazvalo oštar rast cijena nafte na svjetskim tržištima zbog straha od prekida u snabdijevanju energentima sa Bliskog istoka. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da su novi udari pokrenuti kao direktni odgovori na napade Teherana na komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu i njegovoj okolini. Trump je jasno stavio do znanja da Washington više nije zainteresovan za pregovore o novom dogovoru sa vlastima u Teheranu. Nakon vijesti o novim američkim vojnim udarima, cijene nafte jutro su zabilježile oštar rast. Sirova nafta Brent poskupila je za 1,03% i dostigla cijenu od $78.82 po barelu. Američka WTI

0: Nafta zabilježila je rast od 1,06%, skočivši na 74,29 dolara po barelu. Zapadna Evropa ove godine doživjela je najtopli juni u historiji nakon što je žestoki toplotni val zahvatio kontinent koji se suočava sa sve češćom i intenzivnijom ekstremnom vrućinom, saopštio je klimatski monitor Evropske unije. Izvještaj dolazi u trenutku kada novi toplotni talas pogađa Europu ove sedmice nakon rekordnog u junu i neuobičajeno ranog proljetnog vrućeg talasa u maju. Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi dostigla je 20,74 stepena Celzijusovih u junu, što je više od 3 stepena Celzijusovih iznad norme od 1991. do 2020. godine. Prema podacima Službe za klimatske promjene Evropske unije Copernicus, time je oboren prethodni rekord u regionu postavljen u junu 2025. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje 3 godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za cijeli svijet. Razgovarano je o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, stanju u regiji Zapadnog Balkana te ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i značaju dosljednog poštivanja međunarodnog prava i temeljnih principa sadržanih u povelji Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je istakao da je Srebrenica simbol bolne i trajne opomene te podsjetnik da se genocid nikada i nikome ne smije više ponoviti. Dodao je da Ujedinjene nacije kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržavaju mir, stabilnost i ekonomski razvoj naše države. U povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici žene u crnom organizuju 10. jula stajanje u Crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića, saučesnik je genocida, pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su iz ovog udruženja. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. godine proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Navode da je u Srbiji i dalje na djelu državna politika negiranja genocida, te da ta država i dalje štiti i glorificira ratne zločine. I iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštivanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Europe i svijeta. U skladu sa politikom solidarnosti i odgovornosti, žene u crnom će 11. jula učestvovati u komemoraciji dženazije u Potočarima, gdje će zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida prisustvovati ukupu posmrtnih ostataka žrtava, saopšteno je iz pokreta žene u crnom. Za danas je zakazana 18. po redu redovna sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu je razmatranje prijedloga poslovnika o radu Gradskog vijeća Srebrenik, kao i programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, ostali grantovi pojedincima, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, utvrđeni budžetom grada Srebrenika za ovu godinu. Gradski vijećnici u Srebreniku danas će razmatrati odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, te o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke cijena i usluga prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada. Na dnevnom redu današnje sjednice između ostalog je i prijedlog odluke o određivanju i sjedištu matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Srebrenika, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata predstavnika državnog kapitala za imenovanje u nadzorni odbor javnog preduzeća 9. septembar d.d. Srebrenik. Na dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju budžeta grada Srebrenika za period 1.1.-31.3.2026. kao i izvještaj o radu gradskog pravobranilaštva za proteklu godinu, te izvještaj o radu javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za 2025. godinu sa planom rada za tekuću godinu. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu, na oblaku vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepe i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Juli mjesec, poštovani slušalci, osim toga što kažu ono dan toplije tokom jedne kalendarske godine prema prosjeku mjerenja temperatura, ali sa sobom nosi i brojne, da tako kažemo, neugodnosti drugog karaktera. S dolaskom toplih ljetnih dana povećava se broj letećih mrava koji su posebno aktivni tokom ovog mjeseca. Iako su dio prirodnog životnog ciklusa mrava i uglavnom se pojavljuju na kratko, njihov dolazak u velikom broju može predstavljati problem u dvorištima, vrtovima, ali i u vašim domovima. Ljubiteljica kućnih trikova Barbara Costello, poznatija na društvenim mrežama kao Brunch with Babs, preporučuje prirodno sredstvo koje vam može pomoći da se mravi zadrže podalje od kuće. Riječ je o jednostavnom rastvoru napravljenom od jednakih količina bijelog sirčeta i vode koji se sipaju u bočice sa raspršivačem. Dobijenom mješavinom potrebno je poprskati područja oko vrata, prozora, pukotina i drugih mjesta kroz koja mravi mogu ući u dom. Jak miris sirčeta prekriva tragove feromona koje mravi koriste za orijentaciju, zbog čega im otežava pronalazak puta. Ova metoda ne uništava insekte, već ih na prirodan način odbija. Osim sirčeta, mravima ne odgovara ni miris naranđe, zbog toga se kao dodatna prirodna alternativa mogu koristiti i kore naranđe, koje također mogu pomoći u odvraćanju ovih insekata iz vrta i oko kuće. Stručnjaci napominju da je potrebno redovno obnavljati tretman, jer miris sirčeta s vremenom ispari. Također savjetuje se da rastvor se ne nanosi na površinu od prirodnog kamena poput mramora ili granita, budući da kiselina može izazvati njihovo oštećenje. U slučaju veće najezde mrava preporučuje se potražiti pomoć stručnjaka za suzbijanje štetočina. To je ono, jel? Ako vam ništa drugo ne pomogne, onda tražite stručnu osobu, tako.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a dok se svijet suočava sa sve ozbiljnim posljedicama klimatskih promjena, afričke države provode jedan od najambicioznijih ekoloških projekata u historiji. Riječ je o velikom zelenom zidu, inicijativi koja se proteže od Atlantskog okeana u Senegalu do Džibutija na obali Crvenog mora, kroz pojas Sahela dug otprilike 8000 km. Iako naziv sugeriše neprekidan pojas drveća, projekat je mnogo složeniji. Njegov cilj nije samo sadnja miliona stabala, već obnova degradiranog zemljišta, zaustavljanje širenja pustinje, unapređenje poljoprivrede i stvaranje boljih uslova za život miliona ljudi. Projekat je 2007. godine pokrenula Afrička unija kao odgovor na ubrzano širenje dezertifikaciju u području Sahela, a Sahel je ogromna polusušna oblast koja razdvaja Saharu od zelenih savana u južnom dijelu Afrike. Prvobitni plan predviđao je stvaranje zelenog pojasa širokog nekih 15 km koji bi se prostirao čitavom širinom kontinenta. Međutim, naučna istraživanja su pokazala da bi mnogo efikasniji bio drugačiji pristup, pa je projekat prerastao u veliku inicijativu obnove prirode. Danas se umjesto jednog pojasa drveća obnavljaju šume, travnjaci, močvare, poljoprivredne površine i autohtona vegetacija, pri čemu se svako područje uređuje u skladu sa lokalnim klimatskim i prirodnim uslovima. Stanovnici Sahela decenijama se suočavaju sa dugotrajnim sušama, propadanjem zemljišta i sve više izraženim posljedicama klimatskih promjena. Milioni ljudi na ovom području žive od poljoprivrede i stočarstva, ali kako zemljište postaje sve siromašnije, padavine sve nepredvidivije, prinosi opadaju, raste siromaštvo i osiguranje hrane postaje sve veći izazov. Veliki zeleni zid zato nije samo ekološki, već i razvojni projekat, čiji je cilj poboljšati kvalitet života lokalnog stanovništva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, period kada se više izlažemo suncu, htjeli to ili ne, naša koža zbog različitih aktivnosti ili koje obavljamo na otvorenom je izložena ultravioletnom zračenju, poštovani slušalci. A u tom smislu evo jedne priče, naime, na konferenciji za medije kompanija DM Drogerije Market najavili su nastavak dugogodišnje kampanje besplatnih pregleda dermoskopom koji će tokom 7. i 8. mjeseca biti organizovani u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru, dakle možete pregledati kožu. O značaju prevencije, odgovornom izlaganju suncu te aktivnostima koje DM priprema ovog ljeta na konferenciji su govorile Ajla Hadžić, menadžerica marketing DM BiH, dermatologinja Vesna Stanojević i Melisa Krnjić, autorica DM ljetne knjige Sjene nasljeđa. Menadžerica marketinga DM-a BiH Ajla Hadžić osvrnula se na rezultate besplatnih pregleda kože koje kompanija organizuje još od 2012. godine. Do danas je u okviru ovih besplatnih pregleda dermoskopom pregledano, poštovani slušalci, ukupno 7195 osoba. Preporuku za dodatne pretrage dobilo je 1363 osobe. Samo prošle godine pregledano je 775 osoba, od kojih su 83 upućene na dalje preglede. Iza ovih podataka ne stoje samo brojke, već i osobe kojima je pregled pomogao pružiti sigurnost ili priliku da na vrijeme poduzmu naredni korak. Upravo zato ovu inicijativu nastavljaju iz godine u godine, poručili su iz DM-a. Redovni pregledi i pravovremeno prepoznavanje promjena na koži imaju važnu ulogu u prevenciji. To je tokom druženja posebno naglasila i dermatologinja Vesna Stanojević. Prevencija je uvijek bolja od liječenja, a redovni dermatološki pregledi imaju važnu ulogu u pravovremenom otkrivanju promjena na koži. Dovoljno je jednom godišnje izdvojiti vrijeme za pregled mladeža i kože, jer se promjene koje se otkrivaju na vrijeme mogu uspješno pratiti i kada je potrebno ukloniti. Također je doktorka Vesna Stanojević, specijalistica dermatologije, naglasila da zaštita kože ne podrazumijeva samo, poštovani slušalci, nanošenje proizvoda sa zaštitnim faktorom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodima onog najintenzivnijeg ultravioletnog zračenja, recimo kakvo je sada u ovom periodu, boravak u hladu, nošenje odgovarajuće odjeće, šeširi, sunčane naočale, te redovno i dovoljno nanošenje proizvoda za zaštitu od sunca. Posebno pažnju potrebno je posvetiti zaštiti djece. Inače, poštovani slušalci, kada je reč o Tuzlanskom kantonu, raspored kojim će se vršiti ta besplatna kontrola ili pregled kože je Tuzla, Panonska jezera lokacija, i to 26.7. dakle 26. ovog mjeseca u terminu od 10 do 14 sati i od 16 do 19 sati na Panonskim jezerima. 26. jula možete izvršiti taj pregled, besplatan pregled kože, dobiti neke savjete i jednostavno prevenirati eventualno neke, da tako kažemo, neželjene situacije i stvari.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebrenicu.

0: i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika Ustavljić.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrnog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: 13 je sati i 16 minuta, poštovani slušalci, vi naravno pratite i dalje talase Srebrnog radija. Ljeto sa sobom nosi voće sezonsko koje bi trebalo što više konzumirati kako bi unijeli što više kvalitetnih nutrijenata jeli, u svoj organizam, vitamine, minerale i tome slično, a svakako jedno od voćkih koje je ovih dana praktično je izuzetno, da tako kažemo, rasprostranjena na svim trpezama jeste i dinja. Jedno od omiljenih ljetnih voćki poznati po slatkom okusu i osvježavajućem svojstvu tokom toplih dana. Iako se najčešće konzumira sirova, prije pripreme zahtjeva posebnu pažnju zbog načina na koji se bakterije mogu zadržati na njenoj kori. Hladna i sočna dinja mnogima je nezaobilazan izbor tokom vrućih dana, bilo kao samostalna namirnica ili da je stavljate u voćne salate u kombinaciji recimo i sa nekim slanim dodacima. Ipak postoji jedan korak koji mnogi preskaču prije rezanja dinje, a to je njeno pranje. Iako se kora dinje ne jede, stručnjaci ipak upozoravaju da je vrlo važno dobro je oprati prije nego što nožem prerežemo plod. Stručnjak za sigurnost hrane Bill Morler ističe da jedna od najvećih nedavnih epidemija koja se dogodila 2023. u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, od koje je oboljelo 600 ljudi, a 8 ih je umrlo, dolazi zbog problema kontaminirane hrane. Mrežasta kora pogodna je površina za zadržavanje bakterija, a takvu mrežastu koru upravo ima dinja. Za razliku od većine proizvoda, bakterije ne stoje samo na površini dinje, nego se tamo praktično kontaminiraju i rastu na njenoj površini. To se može dogoditi u bilo kojem trenutku između berbe i kupovine u marketu. Ako se dinja ne opere prije rezanja, nož može prenijeti bakterije sa kore na unutrašnjost ploda, budući da se dinja uglavnom jede sirova, ne postoji postupak kuhanja kojim bi se te bakterije mogle ukloniti. Zato, poštovani slušalci, prvo dobro operete dinju, pa tek onda je režite kako god želite i na način na koji vam je to najlakše i koji preferirate i uživajte u ovom slatkom osvježavajućem plodu. Ali prije toga koru dobro oprati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pjevao nam Mugdim Avdić Henda u pjesmi Gdje si dušo, gdje si rano, a sada je 13 sati i 23 minute, mi idemo opet u svijet onih slavnih. Naime, poštovani slušalci, dok je Thierry Henry ispisivao historiju svjetskog nogometa i postao jedan od najvećih napadača svih vremena, naravno sjećamo ga se po igrama u Arsenalu i za francusku reprezentaciju, uz njega je stajala žena o kojoj se vrlo malo zna, a kako ono kažu, iza svakog uspješnog muškarca stoji šta? Još uspješnija žena. E, ta uspješna žena koja je stojala iza ovog francuskog nogometaša jeste Bosanka po imenu Andrea Rajačić. Dugogodišnja partnerica slavnog Francuza. Već godinama ona uspjeva sačuvati privatnost uprkos životu uz jednu od najvećih sportskih zvijezda svijeta. Iako mnogi vjeruju da je Andrea Henrijeva supruga, njih dvoje nikada nisu javno potvrdili da su stali pred oltar. Ono što je sigurno jeste činjenica da njihova ljubavna priča traje gotovo dvije decenije. Andrea je rođena 30. novembra 1986. godine u Sarajevu i to u porodici Nebojše Rajačića, plastičnog hirurga, i Tatjane Rajačić, profesorice ruskog jezika. Odrastala je sa mlađom sestrom Jovanom, a nakon završetka srednje škole, školovanje je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je diplomirala menadžment. Iako su je strani mediji godinama predstavljali kao manekenku, Andrea je to više puta demantovala. Veoma sam privatna osoba i ne želim biti dio takve glamura i davati takve izjave. Znate i sami kakav je pritisak koji nose ljudi poput Thierry Henrya. Nikada se nisam bavila modelingom, diplomirala sam menadžment u Americi i ne bih željela otkrivati više od toga, izjavila je ova dama svojevremeno. Prema pisanju stranih medija, Andrea i Thierry Henry upoznali su se u Španiji gdje je ona posjetila sestru koja je tamo živjela. E, u to vrijeme bivši napadač Arsenala je još bio dugo u vezi, ali je upravo Bosanka postala njegova životna saputnica. Prije nego što je započeo vezu sa Andreom, Henry je bio u braku sa engleskom manekenkom i glumicom Nicole Mary. Vjenčali su se 2003. a nakon što su se upoznali tokom snimanja na reklami za Renault Clio, sam fudbaler navodno je insistirao da upravo Nicole bude njegova partnerica u reklamnoj kampanji. U jednom intervju priznao je da ga je brak promijenio. Ranije kaže da je na terenu bio pomalo lud, a sada se smirio i isto je u privatnom životu, rekao je tada Henry. Ipak, brak između njega i ove manekenke nije dugo trajao. Razveli su se 2007. godine. Nakon 4 godine zajedničkog života i iz tog braka Henry ima kćerku Teu, za koju je više puta isticao da mu je pomogla da prebrodi jedan od najtežih perioda u životu. S Andreom Rajačić pronašao je novu životnu sreću. Zajedno imaju troje djece, Tristana, Tatjanu i Gabriela. I uprkos ogromnoj popularnosti uspijevaju sačuvati svoj porodični život daleko od očiju javnosti. Dok Henry ostaje u jednoj od najvećih imena svjetskog nogometa, Andrea Rajačić i dalje fascinira upravo zbog svoje nenametljivosti. Bosanka iz Sarajeva nikada nije tražila slavu, a ipak je postala jedna od najintrigantnijih žena iz svijeta sporta. Žena koja je uz legendarnog fudbalera izabrala život ispunjen porodičnim vrijednostima daleko od reflektora. Posebnu pažnju javnosti svojevremeno je izazvala Henrijeva izjava o porijeklu njihove djece, kojom je kazao koliko poštuje korijene žene sa kojom dijeli život već gotovo dvije decenije. Naša djeca su Bosanci, rekao je slavni Francuz, ne krijući ponos zbog bosansko-hercegovačkog nasljeđa koje njegova djeca nose zahvaljujući svojoj majici. Ta rečenica odjeknula je u regionalnim medijima i dodatno osvojila simpatije javnosti, potvrdivši da Henry, uprkos svjetskoj slavi, veliku važnost pridaje porodici, identitetu i poštovanju porijekla svoje dugogodišnje partnerice. Pa kada je Henry rekao da su njegova djeca Bosanci, pa ljudi moji, zašto se mi libimo tako reći, mi jesmo Bosanci? Eto.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Talasi su ovo Srebrnog radija. Poštovani slušalci, još jednom srdečno pozdravljamo sve vas na talasima našeg radija 90,8 i 103 MHz, a posebne pozdrave šaljemo i one koji nas putem interneta prate, ma gdje da ste konektovani u ovo posle podne uz naš radio talas. A ako imate priliku da u toku svog radnog zadatka, jeli, ako ste upravo sada na poslu i pratite naš program, e onda nadamo se da doprinosimo pa makar onako nešto lakšoj, ljepšoj, produktivnijoj radnoj atmosferi. A u nastavku, kada već govorimo o radu i radnoj atmosferi, evo još jedne zanimljive priče. U društvu koje često glorifikuje mladost, mnogi zaboravljaju da životna zrelost i iskustvo donosi vlastitu snagu i u profesionalnom svijetu. Sve više ljudi širom svijeta u 40. godinama odlučuje napraviti značajan zaokret, bilo da se radi o promjeni posla, pokretanju vlastitog biznisa, povratka u školu ili ulaska u potpuno novu industriju. Iako može to izgledati zastrašujuće, iskustvo, samopouzdanje i razvijene interpersonalne vještine često postaju najveći adut u novim poslovnim izazovima, poštovani slušalci. Zašto je, recimo, sada pravo vrijeme ako ste u 40-ima? 40. godine donose jasniju sliku vlastite vrijednosti i sposobnosti. Nakon godina profesionalnog iskustva, ljudi znaju šta žele, a opet, što je još bitnije, što ne žele. I imaju razvijen osjećaj za balans između posla i privatnog života. Kako ističe renomirani psiholog i autor Adam Gant, mnogi ljudi misle da je sredina karijere kraj za velike promjene. Istina je da je upravo zrelost i iskustvo to što daje hrabrost i jasnu perspektivu potrebnu za uspjeh i u novim izazovima, kaže ovaj psiholog. Životni i profesionalni izazovi ranijih decenija često smanjuju strah od neuspjeha i ostvaruju prostor za smjelije odluke. Promjena karijere u srednjim godinama često je motivisana željom za ličnim ispunjenjem, fleksibilnim radnim okruženjem ili realizacijom ideja koje su dugo stajale u ladici. Nove vještine, pa promjene u karijeri u 40. godinama zahtijevaju strateški pristup, a stručnjaci širom svijeta savjetuju. Dakle, učenje novih vještina, online kursevi, specijalizovani programi omogućavaju brzu adaptaciju u novim oblastima. Iskoristite mrežu kontakata, globalne i lokalne profesionalne veze često otvaraju vrata koja sami ne biste pronašli. Postavite realne ciljeve, planirajte korak po korak i to vam olakšava tranziciju te smanjuje nesigurnost. Fokus na vlastitu priču. Prethodno iskustvo je najveći kapital. Sposobnost razvijena kroz godine rada često postaje ključna prednost. Prihvatite neizvjesnost. Psiholog Gant savjetuje: ako očekujete savršen plan i potpunu sigurnost, pa nikada nećete krenuti. Uspjeh dolazi onima koji rizikuju sa smislom i sa samopouzdanjem. Još nešto, nije kraj, to morate znati. Nikad nije kasno za novi početak. Jednostavno rečeno, 40. nisu kraj, već prilika da se iskustvo, strast i znanje kombinuju u nešto potpuno novo. Bilo da je reč o učenju novih vještina, pokretanju biznisa ili promjene industrije, ključ je u planiranju, hrabrosti i vjeri u vlastite sposobnosti. Promjena karijere u srednjim godinama pa može biti početak i nečeg najuzbudljivijeg poglavlja u vašem životu. Eto, tako kažu psiholozi. A mi opet sada malo sviramo iz studija našeg radija.
0: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Katarski premijer Šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani osudio je napade na brodove u Hormuškom Reuzu. U telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arkačijem i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Američke Države trebali obavezati na diplomaciju. Iransko ministarstvo zdravstva je izjavilo je da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno. Al Thani je također ponovio potporu Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu federalne vlade u Sarajevu sa regionalnom direktorkom Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiaoping Yu. Razgovarano je o dinamici provedbe i statusu započetih projekata koji se realizuju, a uz podršku Svjetske banke, posebno onih iz oblasti obnovljive energije, zaštite okoliša i poljoprivrede. Istaknuta je dobra dosadašnja saradnja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, te je izražena nada da će takav partnerski odnos biti nastavljen i u buduće kroz nove projekte. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjeni ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove namjene predviđeni iznos od 29.021.423 konvertibilne marke. Iz Federalnog ministarstva financija je potvrđeno da su nalozi za isplatu već upućeni prema bankama. Hiljade učesnika Marša Mira 2026. jutro su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine, a u subotu klanjati dženazu. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda prepješačiti oko 100 km prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinja. Ruta Marša Mira simbolično prati put kojim su hiljade Srebreničana nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije, tražeći spas od snaga.

0: koje su počinile genocid. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslepodnevnim satima uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, kada će nove identifikovane žrtve pronaći svoj konačni smiraj. Bosna i Hercegovina pokrenula je dvije nove inicijative vrijedne gotovo 5,8 miliona američkih dolara koje će doprinijeti jačanju klimatske otpornosti, zaštiti prirode i održivom razvoju. Projekte finansira Globalni fond za okoliš, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektima koji će unaprijediti sistem praćenja klimatskih promjena, obnovu prirodnih ekosistema, zaštitu biodiverziteta i donošenje kvalitetnih odluka u oblasti zaštite okoliša. Najveći dio sredstava, 4,83 miliona dolara, bit će usmjeren na projekat koji podrazumijeva obnovu ekosistema. Drugi projekat, vrijedan 912.649 dolara, fokusiran je na jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za praćenje emisije stakleničkih gasova, a rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Rojnad Majer, istakao je da će projekat omogućiti unapređenje upravljanja na više od 42.500 hektara zaštićenog područja, uvođenje održivog upravljanja zemljištem na 15.000 hektara, te doprinijeti smanjenju za oko 2,35 miliona tona ugljen dioksida u narednih 20 godina. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini dodijelilo 300.000 konvertibilnih maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu na koji se prijavilo 35 mladih ljudi koji su prošli obuku. Uz podršku ministarstva oni će imati iznos od 5.000 konvertibilnih maraka za nabavku neophodne opreme koja im je potrebna za funkcionisanje biznisa. Putem javnih poziva u ovoj godini ministarstvo će nastaviti program Impact inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes. Kao nosilac programa, resorno kantonalno ministarstvo izdvojit će i ove godine 280.000 maraka, a minimalan iznos izdvajanja lokalnih zajednica koje iskažu interes za učešće u ovom programu bit će 5.000 konvertibilnih maraka, dok se investicijska fondacija Impact obavezuje na učešće sa minimalno 100.000 konvertibilnih maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas počinje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je večeras od 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusevih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusevih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepe Penica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. It's been said and done. Srebrni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
0: vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: 88 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, 14 sati i 20 minuta posle podne uz Radio Srebrnik. E sad, ljudi moji, što se to dešava po ovom bijelom svijetu kad se svi pokušavaju što više naoružati i prepasti one oko sebe, kada je i Njemačkoj došlo do, čini se, guše, pa se i ona želi naoružati, izgleda situacija u svijetu nimalo nije dobra. Naime, Njemačka planira da se do 2030. godine zaduži, ej, pazi, Nijemci se zadužuju za 838 milijardi eura, prekidajući tako decenije fiskalne suzdržanosti kako bi potrošnju za odbranu povećali na nivo koji nije viđen još od onog tamo hladnog rata. E sad, vlada kancelara Friedricha Merca planira samo sljedeće godine da se na tržištima gdje se kupuje to oružje zaduži za više od 200 milijardi eura, što je za 12,5% više nego ove godine, naveli su zvaničnici iz Ministarstva financija Njemačke. Očekuje se da će Njemačka između 2027. i tamo 2030. zadužiti se za ukup tih 838 milijardi eura, a sve to pokazuju projekcije u koje je imao poslovni uvid List Financial Times. Ovaj plan predstavlja oštar zaokret u odnosu na duboko ukorijenjenu averziju ove države prema zaduživanju. Dakle, neće Njemac da se zaduži ako mu stvarno do guše nije došlo. E sad, je li im do guše došlo i znaju li oni nešto više što mi ovi Balkanci tek saznamo kad halabuka krene? Ne znamo, ali eto, Njemci se naoružavaju. Hoće da kupe neko sijaset oružje koje to ima i da, ili da pokažu svijetu kako, eto, i oni su jaki još u smislu tog naoružanja, ili nešto drugo znaju. U svakom slučaju, nije ovo baš najbolje, ova vijest, da se Njemci zadužuju da kupuju toliko oružje. Kud će i na što će to da izađe, Bog ga dragi zna. Ali, dok ne saznamo, sviramo malo iz studija Srebrenog radija. Kaže Zorica Brunslik, Još te želim, 1984. godina.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Zanimljiv ovako naslov teksta koji možemo pročitati na portalu televizije N1, kaže ovako: Bosna i Hercegovina se, poštovani slušalci, ujedinila i za reprezentacije, pa zašto ne može i za države? E, šta se krije iza ovog naslova, mi vam prenosimo u narednih par minuta. Naime, Bosna i Hercegovina je tokom nastupa na svjetskom prvenstvu pokazala da građani različite nacionalnosti mogu stati iza zajedničkog simbola i zajedničke institucije. Upravo je to bila tema razgovora u emisiji Balkans Debrief Atlantic Council, u kojoj su politički analitičar Jasmin Mujanović i profesorica Dženeta Karabegović pokušali odgovoriti na pitanje može li se jedinstvo koje je stvorila reprezentacija sada prenijeti i na državne institucije. Profesorica Dženeta Karabegović, koja je tokom prvenstva boravila u Bosni i Hercegovini, opisala je atmosferu kao nešto mnogo veće od samog sportskog uspjeha. U suštini ono što je, kaže, osjećala i vidjela bilo je ono što je ljudima opisivala kao ekstatičnu katarzu. Čak i nakon poraza ljudi su se smijali, ljudi su bili sretni, kaže profesorica Karabegović. Prema njenim riječima, starije generacije koje su se borile za državu danas u mlađima vide isti osjećaj ponosa koji se ogleda kroz reprezentaciju. Jasmin Mujanović smatra da euforija nije nastala samo zbog sportskog rezultata. Ta euforija i zaista taj dramatičan izljev radosti koji smo vidjeli proteklih sedmica dolazi nakon svojevrsne izgubljene decenije za Bosnu, kada se konačno pojavila jedna trijumfalna dobra vijest koja je pokazala da ljudi mogu izdržati, da mogu prevazići teškoće i da mogu istrajati, kaže Mujanović. Posebno je izdvojio činjenicu da su mnogi reprezentativci iz dijaspore, tim veoma mladi Bosanaca, od kojih su mnogi iz dijaspore, mogao se vidjeti kao neko ko na vrlo značajan način doprinosi budućnosti naše zemlje. Na pitanje zašto Bosna i Hercegovina može imati zajedničku reprezentaciju, ali ne i funkcionalne zajedničke institucije, Mujanović odgovara da je riječ o kombinaciji ustavnog sistema i interesa političkih elita. Stvarnost je, nažalost, pomalo sve od toga, kaže Mujanović. Podsjetio je da Dejtonski mirovni sporazum nikada nije bio zamišljen kao trajno ustavno rješenje. On je prije svega bio mirovni sporazum, ali ne znam da je iko u zimu 1995. godine zaista mislio da će ta stvar trajati 30 godina bez ikakve reforme. To nije bila ideja, to nije bila nada, kazao je Mujanović. Za sadašnji ustavni okvir kaže da nije istinski društveni ugovor građana. Ovaj ustav zapravo nije društveni ugovor, kaže. Dodao je da je sistem namjerno osmišljen tako da ne bude reprezentativan, zbog čega Bosna i Hercegovina ni tri decenije nakon rata nije dobila sistem koji je istovremeno pravičan, odgovoran i reprezentativan. Prema Mujanoviću odgovor je jednostavan. Onima koji imaju korist od ovog postojećeg sistema, pa nije ni u interesu da ga mijenjaju. Kao primjer navodi HDZ. Ne postoji, kaže, politička stranka na svijetu koja bi se na osnovu 8% glasova, a uz 40% ministarskih mjesta, ikada odrekla takvog sistema koji joj to omogućava. To je jednostavno nelogično, kaže Mujanović. Karabegović je podsjetila da je čak 17 od 26 reprezentativaca rođeno izvan Bosne i Hercegovine, što pokazuje koliko je dijaspora i dalje vezana za zemlju. Ipak smatra da se taj potencijal gotovo uopšte ne koristi na izborima. Rok za registraciju je 21. juli, a kada bi dijaspora glasala, pa njen potencijal za neku vrstu političke promjene ili barem drugačijeg predstavljanja bio bi ogroman. Posebno je izdvojila podatak o broju registrovanih birača iz inostranstva. Do kraja juna broj ljudi koji su se registrovali za glasanje iz inostranstva bio je oko 8.000. Pa to je smiješno. FIFA i UEFA uradile su ono što politika nije. Mujanović smatra da je reforma Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine najbolji primjer kako međunarodni pritisak može proizvesti rezultate ako postoje stvarne posljedice. Ono što su FIFA i UEFA uradile jeste da su nametnule stvarne posljedice. Podsjetili su da su FIFA i UEFA jasno poručili da klubovi i reprezentacija neće moći nastupati ukoliko savez ne provede reforme. Za razliku od toga, Europska unija nikada nije uspjela stvoriti dovoljan ozbiljan pritisak na političare u Bosni i Hercegovini da nešto učine kako bi ova država profunkcionisala. Na kraju razgovora Mujanović je poručio da međunarodna zajednica treba surađivati sa onima koji žele funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu. Sve ostalo je gubljenje vremena. Kao zanimljiv primjer naveo je predsjednika Fudbalskog saveza BiH Vicu Zeljkovića. Trenutna osoba koja vodi Fudbalski savez je nečak Milorada Dodika. To vrijedi naglasiti i bio je fantastičan u toj ulozi, kaže Mujanović. Razgovor je zaključio porukom koju je moguće shvatiti i kao glavnu lekciju uspjeha reprezentacije. Hajde da radimo sa ljudima koji žele uraditi posao i na kraju kada to urade, ljudi žele uspjeti, poručio je ovaj sociolog. I naravno, poštovani slušalci, možemo i mi zaključiti ovu priču. Hajmo raditi s ljudima koji hoće raditi posao i vole ovu Bosnu i Hercegovinu, smatraju je jedinom svojom državom za koju nema alternative. E to su pokazali ovi momci. Alaj Begović, Katić, Vasilj, Bajrektarević, Jovo Lukić, Bašić, predvođeni Džekom i Barbarezom. E oni su pokazali da Bosna i Hercegovina za njih nema alternativu. Došli su iz dijaspore i igrali za svoju državu Bosnu i Hercegovinu. Za njih ona nema alternativu. E s takvim ljudima se jedino ova država može iščupati iz dna na kojem jeste. Bravo momci, bravo reprezentacijo još jednom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Prijatelj, vremena je do 15 sati. Poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija. U nastavku ćemo malo o dobrim kućanskim savjetima. Naime, novi toplotni val donio je izuzetno visoke temperature, zbog čega stručnjaci savjetuju građanima da posebnu pažnju posvete radu kućanskih uređaja, posebno frižidera i zamrzivača. Tokom vrelih dana ovi uređaji rade pod većim opterećenjem kako bi održali nisku temperaturu, što može povećati potrošnju električne energije i uticati na sigurnost namirnica. Jedna od najvažnijih preporuka je da oko frižidera i zamrzivača ostane dovoljno slobodnog prostora kako bi zrak mogao nesmetano cirkulisati. Također se savjetuje redovno uklanjanje prašine sa stražnje strane uređaja, jer čiste rashladne zavojnice omogućavaju efikasni rad i manju potrošnju energiju. Stručnjaci upozoravaju i da frižider ne treba pretrpavati hranu. Namirnice je potrebno rasporediti tako da hladan zrak može slobodno kružiti između polica, a s druge strane zamrzivač treba biti dovoljno popunjen kako bi radio efikasno, ali ne toliko da onemogući cirkulaciju hladnog zraka. Još jedna važna navika tokom ljetnih vrućina jeste što rjeđe otvaramo vrata frižidera i zamrzivača, on će biti efikasniji u hlađenju. Svakim otvaranjem u unutrašnjost ulazi topao zrak, zbog čega uređaj mora uložiti dodatni napor kako bi ponovo postigao odgovarajuću temperaturu, što povećate potrošnju energije i može uticati na očuvanje svježine hrane. Primjenom tih jednostavnih savjeta moguće je smanjiti i opterećenje kućanskih uređaja, te uštedjeti električnu energiju, osigurati da namirnice ostanu svježe i sigurne za konzumaciju čak i tokom onih najtoplijih ljetnih dana.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: pokopate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.
5: Samo hitovi.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Katarski premijer Šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani osudio je napade na brodove u Hormuškom Reuzu. U telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arkačijem i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Američke Države trebali obavezati na diplomaciju. Iransko ministarstvo zdravstva je izjavilo je da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno. Al Thani je također ponovio potporu Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu federalne vlade u Sarajevu sa regionalnom direktorkom Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiaoping Yu. Razgovarano je o dinamici provedbe i statusu započetih projekata koji se realizuju, a uz podršku Svjetske banke, posebno onih iz oblasti obnovljive energije, zaštite

0: zaštite okoliša i poljoprivrede. Istaknuta je dobra dosadašnja saradnja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, te je izražena nada da će takav partnerski odnos biti nastavljen i u buduće kroz nove projekte. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjeni ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove namjene predviđen je iznos od 29.021.423 konvertibilne marke. Iz Federalnog ministarstva financija je potvrđeno da su nalozi za isplatu već upućeni prema bankama. Hiljade učesnika Marša mira 2026. jutro su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 1995. godine, a u subotu klanjati dženazu. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda prepješačiti oko 100 km prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinja. Ruta Marša mira simbolično prati put kojim su hiljade Srebreničana nakon pada zaštićene zone Ujedinjenih nacija u julu 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije, tražeći spas od snaga koje su počinile genocid. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslepodnevnim satima uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, kada će nove identifikovane žrtve pronaći svoj konačni smiraj. Bosna i Hercegovina pokrenula je dvije nove inicijative vrijedne gotovo 5,8 miliona američkih dolara koje će doprinijeti jačanju klimatske otpornosti, zaštiti prirode i održivom razvoju. Projekte finansira Globalni fond za okoliš, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektima koji će unaprijediti sistem praćenja klimatskih promjena, obnovu prirodnih ekosistema, zaštitu biodiverziteta i donošenje kvalitetnih odluka u oblasti zaštite okoliša. Najveći dio sredstava, 4,83 miliona dolara, bit će usmjeren na projekat koji podrazumijeva obnovu ekosistema. Drugi projekat, vrijedan 912.649 dolara, fokusiran je na jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za praćenje emisije stakleničkih gasova, a rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Rojnad Majer, istakao je da će projekat omogućiti unapređenje upravljanja na više od 42.500 hektara zaštićenog područja, uvođenje održivog upravljanja zemljištem na 15.000 hektara, te doprinijeti smanjenju za oko 2,35 miliona tona ugljen dioksida u narednih 20 godina. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini dodijelo 300.000 konvertibilnih maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu na koji se prijavilo 35 mladih ljudi koji su prošli obuku. Uz podršku ministarstva oni će imati iznos od 5.000 konvertibilnih maraka za nabavku neophodne opreme koja im je potrebna za funkcionisanje biznisa. Putem javnih poziva u ovoj godini ministarstvo će nastaviti program Impact inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes. Kao nosilac programa, resorno kantonalno ministarstvo izdvojit će i ove godine 280.000 maraka, a minimalan iznos izdvajanja lokalnih zajednica koje iskažu interes za učešće u ovom programu bit će 5.000 konvertibilnih maraka, dok se investicijska fondacija Impact obavezuje na učešće sa minimalno 100.000 konvertibilnih maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas počinje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je večeras od 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi putevi između Tuzle i Ciriha saobraćaće dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlašteni lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila-Vranduk-Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepe i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.
7: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Još jedno obavještenje na talasima Srebrenog radija. Firma Limosan Špionica Donja prima u radni odnos radnike za rad u proizvodnji i na terenu. Zainteresovani se mogu javiti lično u sjedištu firme Limosan u Špionici Donjoj ili na kontakt telefon 061 420 693. Limosan Špionica Donja, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopek.

0: navike.
1: Vino.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se uz Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Katarski premijer šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani osudio je napade na brodove u Hormuškom Reuzu. U telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arkačijem i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Američke Države trebali obavezati na diplomaciju. Iransko ministarstvo zdravstva je izjavilo je da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno. Al Thani je također ponovio potporu u Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu federalne vlade u Sarajevu sa regionalnom direktorkom Svjetske banke za Zapadni Balkan Xiaoping Yu. Razgovarano je o dinamici provedbe i statusu započetih projekata koji se realizuju, a uz podršku Svjetske banke, posebno onih iz oblasti obnovljive energije, zaštite okoliša i poljoprivrede. Istaknuta je dobra dosadašnja saradnja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, te je izražena nada da će takav partnerski odnos biti nastavljen i u buduće kroz nove projekte. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjeni ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove namjene predviđen je iznos od 29.021.423 konvertibilne marke. Iz Federalnog ministarstva financija je potvrđeno da su nalozi za isplatu već upućeni prema bankama. Hiljade učesnika Marša Mira 2026. jutro su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida. Počinjeno pješačenje prema memorijalnom centru u memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu

0: Za učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslepodnevnim satima uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, kada će nove identifikovane žrtve pronaći svoj konačni smiraj. Bosna i Hercegovina pokrenula je dvije nove inicijative vrijedne gotovo 5,8 miliona američkih dolara koje će doprinijeti jačanju klimatske otpornosti, zaštiti prirode i održivom razvoju. Projekte finansira Globalni fond za okoliš, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektima koji će unaprijediti sistem praćenja klimatskih promjena, obnovu prirodnih ekosistema, zaštitu biodiverziteta i donošenje kvalitetnih odluka u oblasti zaštite okoliša. Najveći dio sredstava, 4,83 miliona dolara, bit će usmjeren na projekat koji podrazumijeva obnovu ekosistema. Drugi projekat, vrijedan 912.649 dolara, fokusiran je na jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine za praćenje emisije stakleničkih gasova, a rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Rojnad Majer, istakao je da će projekat omogućiti unapređenje upravljanja na više od 42.500 hektara zaštićenog područja, uvođenje održivog upravljanja zemljištem na 15.000 hektara, te doprinijeti smanjenju za oko 2,35 miliona tona ugljen dioksida u narednih 20 godina. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini dodijelilo 300.000 konverti bilnih maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu na koji se prijavilo 35 mladih ljudi koji su prošli obuku. Uz podršku ministarstva oni će imati iznos od 5.000 konvertibilnih maraka za nabavku neophodne opreme koja im je potrebna za funkcionisanje biznisa. Putem javnih poziva u ovoj godini ministarstvo će nastaviti program Impact inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona u svrhu daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes. Kao nosilac programa, resorno kantonalno ministarstvo izdvojit će i ove godine 280.000 maraka, a minimalan iznos izdvajanja lokalnih zajednica koje iskažu interes za učešće u ovom programu bit će 5.000 konvertibilnih maraka, dok se investicijska fondacija Impact obavezuje na učešće sa minimalno 100.000 konvertibilnih maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas počinje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je večeras od 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature u Bosni i Hercegovini od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku preovladava sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature do 27 stepeni Celzijusovih. Povoljni vremenski uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se svi vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. I danas su aktualni radovi na dionicama autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepen i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija. It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pratite talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrnik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta, obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malonogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipi je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 3551995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malonogometni turnir 8.8. ove godine.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Samo hitovi.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
3: sunčamo. Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi. Samo hitovi.
4: A koja će nam biti lozinka?
5: Zovi me.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice.
3: Centar za...

reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.

0: kvalitetni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

Srebreni radio.

D'accord.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža.

0: Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Za

Hey, you, Bob.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: Snežana 3. Imamo upaljeno slovo R, N i D.
1: Ja,

0: Vest je kao bra, suza. Bra.
1: Šaban 4. Da, što nosi svakoj uši.